واحد. جو سرے کو سرے پولیسی نی لیا دو، پولیسی مطلب یہ جائے ایل آئی سی بول پولیسی بولی انشورنس، تس کے بڑے بڑی آئے جائے سکیموں سو کیے میں نہیں، ایک ہی بوشو بٹ کے 20 روپے لگنے ہو، ہاں جی کیے میں نہیں بس 20 روپے لگنے ہو، سب آٹو ڈیبٹ سے مطلب آپ ہی کاٹیو پورے کھاتے دو کوپڑے کاٹنے ہو، ایک ہی جون دو جرا آئی اشکا ایک جون گاؤں نے کتیو مگتا سے انہیں تینی ویلڈیٹی تو دو جی بوشو تو آپ ہی کاٹنے ہو، بالکل مٹھے سے بات ہو کہیں کو سو ہے اینا خاص مقصد ہو جمارے گریب یا دڑی فڑی والے معاش ہو تینوں تین میں یا کوئی کنواں میں کر سکو ایز اے یوجنا، پر خاص کر تینوں تین زیادہ فائدہ ہو ان کارو جے جس نہ ہوتی پالیسی یا جس جرا میرا بینک کھاتا مجھے پالیسی لو پایا مجھے کئی پورا رضو تو میرے گھر والے رانا نومنی کنواں بول سکو جس کے 2 لاکھ روپے ملنے، ایک دوجی بات وکلانگ یا دیویانگ ہمیں یہ رہو جائے ہمارے دنیا کے پوری خراب ہو دنیا آت یا دنیا لات بالکل پورے خراب ہو کٹی ہو کیے ہو سکو تو بھی آرتھک ساتھ تو بھی 2 لاکھ روپے ملنے نہیں ملنے ہو ٹھیک، چیزی بات ایر جیکو سرے ایک آنکھ بالکل خراب ہو ایک آت یا ایک کھوٹی بول بھی جی آدھا وکلانگ دیویانگ ہوا تو تیس کے 1 لاکھ بالکل جی ملنا ہو کڑی مدد ملنے سرکار دو سات پا، اور ابھی بولوں میں زینک بینکوں دا کھاتا آ جائیں جنیا تھی کھاتا تو ڈیو ہر مچھر کھاتا کھلا دوڑا چاہیں، ایک آدھار کارڈ لگو 2 فوٹو لگو کوئی مشکل کام نہیں ہے تھی، سمجھ سمجھ سنگے جو الگ الگ یوجنا جو اسکیم میں جو سے فائدہ تو آئی ہو جو تمہارے بینکوں دے کھاتے والے کھولے دو، ان شروعات کو بڑی ہو فروری 2015 کو تس وقت ہمارے دیشوں وت منتری تھی ارون جیٹلی تینے اینی شروعات کر پائے 8 مئی کی، ابھی تائیں کہ یوجنا اسی سی انیک جو سے اسکیم تئی مٹکی کرو دبئی دوری سو مطلب کرنے کی نہیں لگنو چی، تو ہمیں تمہیں بولنے والے سننے یہی بول سکوں جے کہ مشکل نہیں اپنے بینک دو کھاتا تے تھوک دیو اور ایک مٹھ جو فارم بھرو اور ہر بشو آپ ہی رینیو ہوئے انہیں بس تمہیں فارم بھرنا پڑی یا بینک والے آپ ہی بھرو ایک سائن کرنے پڑی ٹھیک ہو جی، تو تھوڑے جی گول بات ایبے خاص خاص خبری بنی خبری نہیں بن دی مزاج کی، سرکارے پاسپورٹ آویدن شلک بے بڑھا پیا چھتی پرشٹھ والے جو پاسپورٹ جاری کرنے کا 35 روپے بے الگ دن پڑ دو ودیش منترالیہ رے سوچنے پاک پاسپورٹ سنشودھن ادھینیم 2026 اسو جو ہے 1 جولائی کا بے لاگو ہونا ہو جی، ایبے چھتی جو پیج پرشٹھ والے نئے پاسپورٹ ایبے تین 5000 روپے دینے پڑ دے ہو تو 60 پرشٹ والے ہو پاسپورٹ تین جاری کرنے کا 54500 روپے تو تتکال شرینیا ایک پاسپورٹ کو 1 ساتھی 6000 روپے ابھی تین جو ہے لاگو تو ہوتی یا فیس ہوتی تو چھتی پرشٹ والے تو ہوتی 1500 تو 60 والے کو ہوتی 2000 روپے، سولن ضلع راشٹر استریہ شولینی میلا مطلب بار تورا شلنی میلا آج جو دو شروع اور لگاؤ جی یا اور گوا بولی چیندے سورے این جو شبھارمبھ سو مکھیہ منتری سکھوندر سنگھ سکھ ہوئے کرنا مکھیہ منتری دو بازے بس یہ کچہری چکو گہرا ماتری ڈولی راکتی نے سواگت کیا تو این شوبھا یاترا بھی ٹالے تھے بجنے باغ لوا میلا 28 تاریخ کو تائیں چلنا اور 28 تاریخ کے راجیہپال کویندر گپتا مکھیہ اتھی انہیں ہو جی، آج کو دیس محرم رو دیس اسو آج کے دیس پیغمبر محمد نواز حضرت امام حسین تینوں ساتھی شہادت ری تین آج کے دیس یاد دلائل ہو جی جنہیں کربلا ستیا وا نیائے یا سچ کامر تک رکشا کرنے تک اپنی جان دے شہیدوری یادوری تینک آج تازیے مسلم سمدائے تازیے ٹالو ہے کربلری شہید اور سروچ بلیدانوں کو یا خاص سو دو اپکا بلیدانوں تین تینک کوئی جگہ دی مدل سے ٹالو ہے دھارمک سبھائیں اور لگی ہو اور این تینک سرکش رہے خوب انتظام میں کیے اور مکھیہ منتری یا این تینک مارے انہوں کو بھائیوں کو شبھ کامنا مبارکباد بھی دائی ہو جی،
सरकारें औद्योगिक

انسان باغبان بسی تو کیا تھے کہ بھائی ماؤں باغ بغیزے کو ہوں ایسا دم طریقہ سے محنت لانونی ہو کشاں کیا تک کہ بھائی ایسا دم طریقہ سے محنت لانا تنگا جو اس کشانوں مالی حالات کو سدھارا چیت نہیں ہو بسی کیا تک کہ بھائی عام طور دن کشانوں محکمہ جانکاری کی اس کی بھائی کہ بھائی سمے سمے دن کشانوں پاک پاک حکم ہو ایسا کشانوں کیا تک کہ بھائی کیٹناشک لوشیما تنگما ٹھت تو نت بننا تنگما دوپنگ سفری لانی ہو نیمت طور دن کشانوں جانکاری کی اس نہیں ہو بسی کیا تک کہ بھائی سمے تو کشانگا دو کیا تک کہ بھائی دو بیماری پنگ بنی کامس کشانگا دو دو لننا تنگما سپریشا لنن ایسا دو دو لننا تنگما تو کیا تک کہ بھائی جس کشانو کیا تک کہ بھائی بچیا دیا رکمو دم قسم رنگے کی دم دم گنمتا سیا رنگے کی کھیامی گو رنگے کی ہونگ مائس نہیں ہو دو خدیس نیما تنگما جو کشان تے فائدے مند نہیں ہو دو کلوشیما تا مل کشانگا جو پنگ ایسا دم طریقہ سے دو لننا تنگما جو فائدہ نہیں تو نہیں ہو ویسے عام طور دن جو نیچ کی بھائی کشاں کسان باغوان ایسا دم طریقہ سے جو لننا تنگما جس کشانو مالی حالات کو فائدہ تا نیچ نہیں ہو دوریں ایک ایک کشاں کیا تک کہ بھائی جس آئت میگن فائدہ چیت نہیں ہو ویسے کیا تک کہ دم کسی مو کشاں پیداوار لننا تنگما جو کشانو نکٹ بھوشیہ کو وال دم نہ ایک ایک کشانو مالی حالات کو سدھارا چو

جس تو آپ کی فرمائشیں ہم پر تک لگاتار پہنچ رہی ہیں اس کے لیے بہت شکریہ آپ سبھی کا. اور اگلی فرمائش میں دیکھ رہا ہوں ہمیں بھیجنے والے ہیں کوٹیم کیرلا سے اسیت ونائک انگھا اتل جوش شریکانت اور ریشما نے بھیجی ہے. کوئی سا بھی گیت سننا چاہتے ہیں فلم جان کا. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمیں ای میل کیا اور آپ اتنی دور سے ہمیں سن رہے ہیں. اگلی فرمائش میں دیکھ رہا ہوں سرگاؤں چھتیس گڑھ سے ہیں دیپیش ورما, پونم ورما, جیوتی شیوانش ورما سرگاؤں چھتیس گڑھ سے ہیں, اور بلکرن ورما, انجنی جیوتی, پرہلاد امیش, راجندر منہرن ورما درگ چھتیس گڑھ سے ہی فرمائش کر رہے ہیں. نور محل محسول سیتامڑھی بہار سے ہیں, نصرت جہاناز, طلعت جہاناز, فرحت جہاناز, رفت جہاناز, نزت جہاناز, ساجیہ شاہین ناز اور نازیہ نوری ناز کی فرمائش ملی ہے. نریش ملہوترا, نیٹو لکشا ملہوترا, لاڈو کوئل ملہوترا خیل بازار پانی پت سے ہیں, اور ان کے ساتھ نانک چند ملہوترا بھی ہیں. شیواجی کالونی روہتک سے پیوش سکہ, کوئل سکہ, ڈگو بھاویکا سکہ کی بھی فرمائش ملی ہے, اور سونو مونو پریم منیشا نیلان شرما نیلاکش شرما کی بھی فرمائش ملی ہے. یہ فرمائش بھیج رہے ہیں گاؤں پہل سے. اگلی جو فرمائش میں دیکھ رہا ہوں یہ فرمائش ہمیں ملی ہے مادھو منوج کی, اور یہ چنئی سے ہمیں فرمائش کر رہے ہیں, بہت دور سے ہمیں فرمائش کر رہے ہیں. اگلی فرمائش میں دیکھ رہا ہوں یہ فرمائش ہمیں بھیجنے والے ہیں ہیرا منی شندے, اور ان کے ساتھ ہیں شیلا دیوی شنڈے, سدھارتھ گونڈا نے کشور نگر امراوتی سے انہوں نے فرمائش کی ہے. کیلاش پھول مالی, دیپک پھول مالی, سمر پھول مالی اور ویدیکا پھول مالی کی بھی ہمیں فرمائش ملی ہے, اور یہ ہمیں فرمائش بھیج رہے ہیں احمد پور کے گاؤں کھنڈوا سے. مٹھولی گاؤں سے ہمیں پریم شرما کی بھی فرمائش ملی ہے, یہ پریوار سہیت ہمیں سن رہے ہیں. مستان پورہ سے ارنتا بھگت, ارونا بھگت, سلوچنا بھگت, چیتن بھگت کی بھی فرمائش ہمیں ملی ہے. کوئی سا بھی گیت یہ سننا چاہتے ہیں. نیکسٹ جو فرمائش میں دیکھ رہا ہوں یہ فرمائش کرنے والے ہیں کمار سین ننکھڑی سے ہمیں فرمائش یہ کر رہے ہیں روشنی مہتا, اور ان کے ساتھ ہے موہت مہتا, یہ بھی ہمیں فرمائش کر رہے ہیں راج جان فلم کا کوئی سا بھی گیت سننے کے لیے. سریش کمارنا, پپی کرن کھرانا, لویا آرب کھرانا, ایس کے پپی کی فرمائش ملی ہے ایم ایل وی روڈ گوالیے سے, یہ فرمائش بھیج رہے ہیں. سنجے ساہو کی بھی فرمائش ملی ہے ان کے ساتھ ہے سجاتا ساہو, ششانک اور سیما ساہو پوٹیا کلا درگ سے فرمائش بھیج رہے ہیں. وکی سنگھ نے ہمیں فرمائش کی ہے جی آر پال, پورا پال پریوار سرابا نگر جلندھر سے ہیں, کوئی سا بھی گیت انہوں نے سننا چاہا ہے. اگلی جو فرمائش انل موہن کی ہے اوشا موہن, ٹلو نائک, مدھو نائک بھی ان کے ساتھ ہے, پہاڑ گنج منتالی ڈھانڈا سے ہیں, آرین راج, روہت راج, پیوش کمار مظفر پور بہار سے ہیں, سونو سریش, راجپال پنکج, کاجل سیما, مانوی تنوی, لکشا سونی, موہنی ریتک اور بلویر سنگھ, شیتل کشیپ, مکیش کشیپ دولہاپور یو پی سے فرمائش کر رہے ہیں. ناندیڑ مہاراشٹر نارائک گڑھ گائکواڑ, دیانند گائکواڑ, اومکار گائکواڑ, سائی گائکواڑ کی بھی فرمائش ملی. آپ سبھی کی فرمائش پر فلم جان سے یہ گی

ماں جیوتیش ورما کی بھی فرمائش ملی ہے. اور اگلی فرمائش جو میں دیکھ پا رہا ہوں لال بابو جوانا منا بائی تناتنی کی یہ فرمائش ملی ہے, جیل روڈ دلی سے انہوں نے فرمائش بھیجی ہے. انیل جین, سیم جین, مسکان جین, ماسٹر جی وی ایم جین میرٹھ سے ہمیں فرمائش کر رہے ہیں, کوئی سا بگی جنہوں نے سننا چاہا ہے. رویندر موہن داس, آشا دیوی, کشن گنج بہار سے ای میل کر رہے ہیں. اور اگلی فرمائش ہیرا منی ورما کی ہے, پارس منی ورما, پشپیندر منی ورما, نوکھے لال ورما بھاٹا پارا چھتیس گڑھ سے فرمائش بھیج رہے ہیں. آپ سبھی کی فرمائش پر فلم اگنی ساکشی سے یہ پیارا سا گیت سنتے رہیے, مسکراتے رہیے.